0: Давайте нас гроємо! Час давайте нас гроємо!
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 90.5 ir 30 FM bangų ruože.

Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас давайте нас гроеме. Сейчас давайте нас гроеме. Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM. Ir anonklausos, neveink Žemaitė.

0: Давайте Нескроємес! Час давайте Нескроємес!
1: Радіо стотис XXL FM Клайпедоє 90.5 ir 30.FM bangų ruože.

0: Давайте нас гроємо! Час давайте нас гроємо!
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 90.5 ir 30 FM bangų ruože.

0: Рідер нас гроє. Час Рідер нас гроє.
1: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 90.5 ir 30 FM bangų ruože.